0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Ibaya Akashvani Mugukchung Asinuki Tiklimkin Snung Angashuku Mabang Pungwakwa Tungtun Klimi Asnuk Tintang Titsirtam Snung Tinsikar Asir Impurnungi Amala Asir Matimra Changa Naru Anupaliyum Das Ba Unuk Nungachimdakar Sinsak Samakiba Angadi
2: Kitchatna atishits, magokpa tupur da chungnung naruya kalir, asribai tupur tetsir, misra tanur tain kitchat bendang mali, achagi kasasa mimba kalir, asrasin tembekat asr tilidaki, tupur chung takzitsa sushi, talisa tetsirim aikati, kangadang.